0: filmatul?
1: Ia, filmează și e pront pe oșa.
0: Ia, am legat pământ, pot spune putem să ai zalbăm pe...
1: Alu, îți spun gheza tăie.
0: Atos, iată pront, pot
1: lăsa. Lăsament.
0: Ia?
1: Ia, prău. Pe oșa.
0: Ha?
1: Îți pront.
0: Na, asta am cum
1: Ibo, pot pront?
0: Atos.